0: Ja, i New York så kan du få Super Expresso. Den är 10 gånger starkare än en vanlig espresso och har blivit ganska populär och har fått tillnamnet Porn in a Cup.
1: Ja.
0: Men Lisa, hvis du reiser till New York och sticker inom här för att provsmaka en Porn in a Cup.
1: Ja.
0: Så får du inte lov att köpa.
1: Nej väl?
0: Nej.
1: Varför det?
0: För det där är åldersgräns.
1: Ja, men jag är ju inte så unge.
0: Jo, alltså de säger det att du må hvis du är yngre än 30 år eller äldre än 40 år så får du inte lov rätt slett att köpa den för att det är liksom det är rätt för starkt.
1: Ja väl.
0: Så de är rädda för liksom konsekvenserna. Så jag åldersgränsar på kaffe.
1: Då måste vi ju smaka den. Då måste vi ju prova.
0: Ja,
1: ja, men får specialbeställa den.
0: Ja. Ja. Så det blir väl gärna sånt att
1: jag vill ha på en kopp.
0: Jag på en kopp och så säger jag okej, sinne dig då.
1: Ja.

0: Har du varit lite treg med att leverera tillbaka böcker du har lånt på biblioteket någon gång?
1: Ja.
0: Ja. Hur mycket
1: har du varit? Förfärlig. Och jag har varit ja, ett år kanske.
0: Ett år, ja.
1: Ja.
0: Får du ett brev i posten?
1: Då måste du ersätta böckerna.
0: Du måste det, ja.
1: Ja. Så det har jag gjort. Jag har köpt böcker från Haugesund folkbibliotek.
0: Okej, okay. Så då får du en regning rätt och slett i posten plötsligt?
1: Ja, det gör du. Men hvis du leverer, det är faktiskt så pass grejer. Jag har levererat en, egentligen inte jag har fått ersättningskrav och så får jag likaväl slopp och betala ersättningskrav.
0: Fordi du har levererat den tillbaka?
1: Ja, ja. Men det är inte snilt fyskam, men det är min glemsomhet rätt och slett.
0: Ja. Ja, det är säkert många som har akkurat det samma problemet och någon dröjer längre än andra. För ja. Idag så kan vi läsa om en kvinna i USA som har kanske väntat lite väl länge. Hur var nämligen att lånte en bok på biblioteket i 1959.
1: Oj sant.
0: Och först nu i sista veckan så har jag tagit den tillbaka.
1: Slår ju mig Bonnie bättre.

0: Då har vi fått med oss Kjell Bua igjen. Som sagt, han er på vei til Ukraina i den samme bilen som dere kjørte sist, Kjell.
1: Og denne gangen her så har alt det vært 100% heldigvis.
0: Ja, hvem var det som hjalp deg med å sette bilen i stand?
1: Utvik, Autoservice.
0: Ja, må reklamere litt for deg. Jeg har gjort en kjempejobb og satt bilen i skikkelig stand, sånn at den kan leveres i arkiv, forstår jeg. Der skal de få denne bilen her til bruk i forbindelse med krigen.
1: Ja, den blir brukt til å evakuere folk og kjøre ut mat spesielt.
0: Nå har det vært flere angrep de siste dagene mot Kiev, som er deres første destinasjon akkurat nå. Hva tenker du om det, at det er aktive krigshandlinger mer enn kanskje tidligere når dere har vært der nede?
1: Det er jo som vi må ta høyde for, og vi har jo alle disse varslingskanalene, så vi må jo bare følge med på det. Og er det noen større angrep som er varslet, så må vi bare vente med å kjøre inn.
0: Det er mange som reiser på sommerferie i disse dager, selvfølgelig, nå som fellesferien starter, og mens folk reiser til syden og ligger på stranden og koser seg og reiser rundt omkring i verden, så tar du med deg madammen og reiser ned i krigen i Ukraina. Hva sier Unni til dette?
2: Nei, det har vært mye opp og ned med tanker, det har det, men jeg tenker sånn så, jeg vet hva han holder på med, det tar forhåndsregler, så går det vel bra, og jeg vet det er mange andre nordmenn der nede som har kontakt med, så... Men ja, jeg har gått mye inn i meg selv.
0: Ja, han har jo vært der nede et par ganger tidligere. Hva har du tenkt da?
2: Nei, han har måttet ha kontakt med meg, for å si det sånn. Jeg skulle ha daglig kontakt.
0: Det kan bli tøffe tak, spesielt på når alarmene går, og dere må springe ned i bomberommene.
2: Ja, det vil nok.
0: Men du er motivert og klar for dette?
2: Ja, så godt det kan bli.
0: Ja.
2: Jeg var litt dårlig i dag, Bobus, men jeg tenker, men det går seg til.
0: Hva sier datteren dere, solgte jeg på seg, om alt dette greiene her? Er hun så fornøyd med at mamma og pappa reiser ned til Ukraina?
2: Ja, hun er vel litt redd, tenker jeg, men hun forstår hva vi gjør der, så...
0: Nå har Kjell jobbet veldig lenge med hjelpearbeidet her. Har du vært litt involvert innimellom du også, eller?
2: Ja, jeg har jo hjulpet til litt hjemme. Og hente ting og vært med på lager og sånt. Men det ikke så lett alltid når jeg jobber. Jeg har så mange jobber utenom.
0: Ja, du har litt å gjøre du også. Kjell, det er jo mange som har vært givere denne gangen. Hvem er det som har stilt opp for deg?
1: Masse apoteker og sånt. Så har gitt spesielt leier. Og så er det jo en dame i Tysberg. Så jeg har så hentet hundama, blant annet. VHG, de har jo donert bil, så det er jo de andre turen min med bilen her, så da har de beskjedet at de kan få lov å levere til uten samarbeid med flådene i Hattel.
0: Og så fikk du noen brandstukkingsapparater, forsto jeg her i går, eller i forgårs?
1: Ja, Car for Life i Valandro, så har stått for det.
0: Er det fulle bil, noen tonn med varer du har med deg nå?
1: Ja, jeg har cirka halvannen tonn.
0: Og alt dette skal du levere ned i arkiv?
1: Ja.
0: Nå er det jo krigshandlinger i Kiev, som vi sier. Altså, det er jo missiler som rammer byen og droner. Sånt har det jo vært lenge, men nå er det litt mer intenst. Og så skal dere videre sørover, eller sørøstover mot arkiv, der det kan være enda mer krigshandlinger. Ja, altså i forhold til tidligere turer, som jeg nevnte, det kan være litt mer intenst denne gang.
1: Ja, intens, så det blir jo enda mer utfordringer, vet du, sant? For nå blir jo bilen stående igjen i halvtid, sant? Og må vi jo reise kollektivt tilbake igjen til Polen.
0: Så har dere gjort noe research der, sånn at dere vet litt hvordan dere skal ordne dere, eller?
1: Ja, da, jeg vet dere om det var 7 eller 11 busser fra halvtid til Kiev i hvert fall. Og så går det jo nesten hele døgnet tog fra Polen.
0: Ok, så, og du vet hvor togstasjonen er i Kiev, og, så du greier å finne fram?
1: Ja, det er feil. Men der har jeg et, så jeg skulle hjelpe meg der.
0: Ja, så det er andre nordmenn og folk, andre hjelpeorganisasjoner og så videre. Dere har godt kontaktnett.
1: Ja da, ja, det. Jeg har både alliert meg.
0: Ja, så dette her blir et eventyr. Dere vet egentlig ikke hvordan dere skal komme dere hjem igjen en gang. Det er jo ganske fantastisk. Unni, reiser dere litt på lykke og fremme her nå?
1: Nei, hvis du ser det da, men nu vet du att det blir buss eller tåg sen, eller buss och tåg, men på dagen andra år så kommer det tillbaka in till Polen, men här kommer några klockesläta och sånt, det vet jag inte, men det blir några långa dagar.
0: Ja. Unni, damer vill jag kanske heller vara på en romantisk tur till Paris och den slags ting, inte sant? Gondoltur i Venezia, jag vet inte, det är mycket romantiskt och gøy kan finna på. Men att dra ner i krigen i Ukraina, det var ny.
2: Ja, det är ganska rätt och det är ganska många som inte förstår mig, men det är omånga som är spännande. Vi tar lite del i det han gör och får se det med egna ögon och lite. Allt han har hållit på med.
0: Ja, det är ju en svår upplevelse och något dere upplever sammen och massa problemställningar som dukker upp underveis så dere ska lösa sammen. Så dere är ju ett team.
2: Ja, da, det gör man.
0: Så det blir en upplevelse för livet detta. Kjell?
2: Ja, det är något med jag i alla fall jag alltid vill huska så länge jag lever.
0: Ja, det är helt säkert. Kjell, du har varit där nere ett par gånger tidigare, lite speciellt när du har med dig madammen.
1: Ja, da, det är det så. Men då har Nå har jeg sagt at vi skal ta litt annet bedre til yoga, at vi kan få se litt, vi får hilsa litt mer på deg som jeg er blant annet folk på skolen, og gjerne med ut og levere ut den hjelpen som har med, eller som har med i bilen her og sånt.
0: Ja, så dette blir, du vet egentlig ikke helt hva tid du kommer hjem igjen da?
1: Nei, vi har vel sagt cirka 2 uker da, men vi tar sats på at vi gir meg om cirka 2 uker.
2: Ja. Har jeg hjemme til 10. august, for da begynner jeg på jobb.
0: Ja, så du må bare være hjemme til 10. august, så det bør gå greit.
2: Ja.
0: Ja, men fint, Kjell. Ha en god tur til dere begge.
1: Jo da, takk.

Vi är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Ögaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vädertrafik och de sista nyheterna. Och vi spelar dagens största hits.

0: Det klart for en ny runde med fire på rad her på Radio Haugaland med bare dagens største hits.
1: Har jag berättat den där gången när jag

0: Vi snakker om nettsamfunnet beautifulpeople.com. Og Lisa, skal vi prøve å legge deg inn på, kanskje?
1: Ja, hvorfor ikke?
0: Jeg har funnet noen litt frekke bilder av deg på Facebook, så jeg tenkte jeg skulle legge inn.
1: Jeg har ingen frekke bilder på Facebook.
0: Ja, du har vært på diverse fester, og du har vært i badetøy med hjørnebryting på Ungkarsfestivalen. Og...
1: Ja, stemmer det når du sier det. Ja.
0: Det er vel kanskje ikke ladylike akkurat.
1: Er ikke det sånn everyday...
0: Sånn alle driver med?
1: Ja, ikke det sånn særlig gjør.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, vi må legge en Lisa her for å se om du blir godtatt. Så det kan jo bli spennende.
1: Spennende, ja. Ja. Hvis jeg ikke blir godtatt, nei, da
0: snakker ikke vi mer om det.
1: Nei, da er verden onda for meg, altså.
0: Ja. Ja, det hadde vært krise.
1: Det hadde vært krise.
0: Ja, vi må legge en meg og da, så kan...
1: Ja.
0: Så blir du ikke alene om å bli kastet ut, for å si det sant.
1: Nei, om du rekner med at jeg blir kastet ut, Egil.
0: Nei, jeg vet ikke hvor strenge krav de har til det. Det kan jo være det at du omtrent må være sånn fotomodell,
1: ja,
0: for å bli med, og da tror jeg kanskje vi sliter litt. Men ok, det er jo flere ting her som kanskje bør være verdt å nevne når det gjelder hva som gjør at du kan bli kastet ut.
1: Ja, Nå, du kan ikke skrive at du har lagt på deg 2 kilo og spist for mye middag i jula.
0: Nei, det
1: er fy.
0: Det er faktisk tilfellet. De har kastet ut 5000 medlemmer etter jul på bakgrunn av at medlemmene av beautifulpeople.com har klaget på julafleske.
1: Nemlig.
0: Og bare det å kommentere at du har fått lagt på deg noe julaflesk, det er nok til å bli slettet. Altså 5000 medlemmar är beslettade. Nu är det ju någon 100 000 eller någon miljoner medlemmar.
1: Så hvis du vill vara medlemmar här, så måste du räkna med att ha det gøy. Men kanske ha det gøy.
0: Ja, du måste inte lägga på dig i alla fall.
1: Nej.
0: Och så måste du passa på fina bilder, och så måste du vara försiktig med vad du skriver och säger. Och om du uppdaterar profilen din, så måste du vara uppmärksam på att då går det igenom hela profilen din på nytt. Och finner du något som inte är gott nog, så är det rätt ut.
1: Ja.
0: Då måste du söka på nytt.
1: Mhm.
0: Så sånn är det. Och så är det en som kommenterar här. Det är ju många som då prövar få veck andra. Som de ikke liker, da, så de er uenige med at
1: du har fått sånn. Aha, litt sånn, ja, jeg skjønner.
0: Og da er det sånn at du kan få med deg 3 andre medlemmer,
1: ja,
0: som ikke syns noe, og så kan du sende inn melding om at den bør være ut, fordi at vedkommende er en dust.
1: Du, dette her høres ut så tilbake til ungdomsskolen, altså.
0: Ja, det er ungdomsskolen, right? Og så er det en som kommenterer her at det er et medlem her som er overvektige, er påstanden, til tross for hva som står på bildene.
1: Ja vel.
0: Og så stiller han spørsmålet: hvorfor går så mange overvektige barn i joggebuksa? Det er jo åpenbart at de ikke trener.
1: Åh! Den var slem.
0: Så dette er en nettsamfunn for de slemme menneskene.
1: Ja, jeg synes det høres veldig fornuftig ut, jeg, altså.
0: Ja, alle burde vært medlemmer.
1: Ja, alle burde vært medlemmer. Jeg anbefaler alle å melde seg inn. Jeg skal gjøre det med en gang.
0: Ja, lykke til.